Me a fra watano, minia. A man who left the home. Safia, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

adinina sutun fora tinono onu no puta nwuma fefe mi woni nsamo obiara ni ugbezo beti nwuma na free ni

de beka wo osi we ya dumo enya wani so nyansafo soro nyame ne dwane free bone ho ate

awurade de sɛde ahyɛ w'afuruma wodeɛ ma awurade awurade nyame nya wane da so.

Pimpo. Yamianu asita anaya timo nyame. Babia me ya nenam na watro.